0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام بزم خواتین۔ سامعین، ایک وقت تھا جب خواتین کو صنف نازک سمجھ کر صرف گھریلو ذمہ داریوں تک ہی محدود سمجھا جاتا تھا، اور ان کے فیصلے مردوں کے مرہون منت ہوتے تھے۔ تعلیم اور حقوق تک ان کی رسائی مشکل تھی، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ خواتین نے محسوس کیا کہ وہ معاشرے کا نصف حصہ ہیں، اور ان کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آج عورت نے اس سوچ کو بدلا ہے، اور وہ امور خانہ داری سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں بھی برابر کی حصہ داری نبھا رہی ہے۔ خواتین روایتی بندھنوں کو توڑ کر آج زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ سیاست، عدالت، میڈیکل، انجینئرنگ، ڈیفنس اور کاروبار سے لے کر خلابازی تک خواتین ہر جگہ موجود ہیں۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ خواتین کی سوچ میں بھی واضح تبدیلی آئی ہے۔ خواتین کے بدلتے کردار اور سماجی سوچ، آئیے اس موضوع پر سنتے ہیں ایک مباحثہ۔ نظامت کر رہی ہیں محترمہ ریشما فاروقی۔
1: سامعین، خاتون ایک لفظ جس کے معنی ہر عہد کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ صرف گھر کی ترتیب کا نام تھی، پھر معاشرے کی تشکیل کا حصہ بنی، اور آج وہ صرف کردار نہیں کر رہی بلکہ اپنے کردار کی تعریف بھی آج یہ خاتون خود لکھ رہی ہے۔ نیا زمانہ عورت سے صرف یہی نہیں پوچھتا کہ وہ کیا بننا چاہتی ہے، بلکہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے کون سی نئی راہیں متعین کر رہی ہے۔ آج کی گفتگو مستقبل کے امکانات ہیں۔ بزم خواتین میں آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے خواتین کے بدلتے کردار، سماجی سوچ اور نئی ذمہ داریاں۔ ایک ایسے دور میں سامعین جہاں عورت صرف وقت کے ساتھ ہی نہیں بدل رہی بلکہ وقت کو بھی بدلنے میں اپنا ایک اہم کردار نبھا رہی ہے۔ اس اہم اور عصری موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف ایڈیٹر محترمہ نرگس سلطانہ صاحبہ۔ آپ ایک سرکاری ادارے میں ہیں، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔
2: شکریہ۔
1: اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ معروف نیوز ریڈر، براڈ کاسٹر، صحافی محترمہ ہما رضوی صاحبہ بھی موجود ہیں، آپ کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ہمارے بیچ موجود ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پی ایچ ڈی اسکالر محترمہ شمع کائنات صاحبہ، آپ کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں۔
3: شکریہ۔
1: تو چلیے آج کے موضوع پر کوشش کرتے ہیں کہ آج اس خاتون کا ذکر کریں جسے ہم سب آج کہیں نہ کہیں جی رہے ہیں۔ تو محترمہ ہما رضوی صاحبہ، آپ سینئر صحافی بھی ہیں، سینئر براڈ کاسٹر ہیں، اگر ہم آج کی عورت کی بات کرتے ہیں تو آج کی عورت اپنا جو کردار ہے اس کی تعریف خود ہی بیان کر رہی ہے، جو صرف اس سے ایک امید کی جاتی تھی، ان امیدوں کو آج کہیں نہ کہیں وہ سیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہاں میں آج ایسی ہوں۔ کیا کہیں گی آپ؟
4: بالکل حقیقت بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو جتنا پریشر سماج کا اور تعلیم میں ایک جدوجہد کے ساتھ آئی ہے، سماج سے بھی اس نے اپنا مقابلہ کیا ہے، اور اس کے بعد گھروں کے پریشر، اپنے ایموشنل اور پروفیشنل اس میں بیلنس کرنا، بڑی محنت سے آئی ہے وہ اس منزل تک، بہت آسان نہیں تھا۔ اور آج ہر شعبہ زندگی میں عورتوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے، کسی بھی فیلڈ میں دیکھا جائے تو، کہ جہاں پر ایسا سمجھا جاتا تھا کہ یہ کام صنف نازک کے لیے مشکل ہے، اس میں بھی انہوں نے پوری طرح محنت کے ساتھ اپنا مقام بنایا ہے۔ تصور بھی نہیں اس وقت کیا جا سکتا تھا، ایک تصور خود عورت خود بھی اس دور میں یہ سمجھ نہیں سکتی تھی کہ ہم خواتین کا یہ بھی ایک ماحول بن گیا۔
1: بالکل، شاید اسی لیے کہا بھی تھا تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ محترمہ نرگس سلطانہ صاحبہ، جس طرح سے بات کی کہ آج عورت نے اپنا مقام خود ہی بنایا ہے، ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جب ہم پروفیشنل آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں یا پھر پرسنل آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں اس کی، کہ وہ خود کیا ہے یا پھر کس شعبے میں کیا کر رہی ہے، کیا دونوں کے درمیان جو ایک توازن وہ بٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج آپ سوچتی ہیں؟
2: آج کے زمانے کی لڑکی کے پاس چیلنج نہیں ہے, وہ چیلنج قبول کر چکی ہے میں یہ سمجھتی ہوں
1: جی.
2: لیکن جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو وہ باہر کا چیلنج لیتی ہے, گھر کو وہ چھوڑ دیتی ہے میرے حساب سے, اور جب وہ گھر میں آتی ہے تو گھر کا چیلنج لیتی ہے
1: جی.
2: تو دونوں چیزیں بڑی خوبصورتی سے نبھا رہی ہے, ڈائریکٹر لیول پر پورے ڈپارٹمنٹ کو سنبھال رہی ہے, ایک چھوٹے لیول کی بھی نوکری کر رہی ہے, وہاں اس کا گھر نہیں ہوتا, باہر کے لوگ ہی اس کے سب لوگ ہوتے ہیں, ان سے کام نکلوانا جانتی ہے, وہ خود کام کرنا جانتی ہے. آج کل کی لیڈی بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے, سماج کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, لیڈ بھی کر رہی ہے وہ.
1: بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دونوں کی باتوں سے جو بات نکل کر آئی ہے کہ آج کی جو خاتون ہیں وہ ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہی ہے اور توازن بھی بٹھاتی ہے. شمع کائنہ صاحبہ آپ کے پاس آنا چاہوں گی, آپ نے دونوں کی رائے بھی جانی. اگر ہم سماج کی بات کریں اور آج کے خاتون کے بدلتے ہوئے کردار کی بات کریں, تو سماج نے آج کیا اس کے بدلتے ہوئے کردار کو قبول کر لیا ہے؟
3: جو عورتوں کا بدلتا ہوا کردار ہے سماج اس کو پوری طرح سے ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اس بات سے جو انہوں نے کہا ہے کہ سماج تو خوش ہے کہ عورتیں گھر بھی سنبھال رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنا کام بھی سنبھال رہی ہیں, پر اس سے عورت کے اوپر جو ڈبل برڈن پڑ رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. تو اگر اس بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ایک شیئرڈ ریسپانسبلٹیز ہونی چاہیے مرد اور عورت دونوں کو ہی. اگر عورت باہر سے کام کر کے آ رہی ہے, گھر میں بھی کام کر رہی ہے, تو اس کے جو گھر میں جو لوگ ہیں, جو اس کے ہسبینڈ ہیں, ایک شیئر ریسپانسبلٹی کر کے کام کو برابر ڈویژن کرنا چاہیے, پورا برڈن نہ پڑے ایک کسی عورت پر.
1: یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھر بھی سنبھال رہی ہے اور باہر بھی سنبھال رہی ہے.
2: نہیں, آج یہ والی چیزیں بدلی ہیں. آج جب جو لیڈی وہ بہت سے بڑے اچھے اچھے اداروں میں اچھی پوسٹوں پر بھی ہے اور اپنی گھر کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے نکلی ہے, تو اس کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ سب اس کے ساتھ مورل سپورٹ دے رہے ہیں. اگر خاتون کام کر کے آفس سے آئی ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ آتی ہی وہ کچن میں لگ جائے گی. میں خود اپنی مثال دے رہی ہوں, میرے گھر میں خود میرے شوہر جو ہیں چائے بنا کر رکھتے ہیں, کچن میں بعد بھی جاتے ہیں.
1: یعنی کہیں نہ کہیں آج سوچ بدل رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمہ رضوی صاحبہ, جب آج ہم عورت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں تو فیصلے خود کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے, کیا آج کے دور میں آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس کا جو پیمانہ ہے وہ بدل چکا ہے پوری طرح سے؟ خواتین آج ہر فیلڈ میں ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک پہچان بنانے کی کوشش کرتی ہے؟
4: جی ہاں بالکل کرتی ہے, اور یہ خواہش تو شاید بہت سالوں سے رہی. بہرحال کچھ تو ماضی کو بھی دیکھنا پڑے گا
1: جی,
4: کہ جو ایک اختیاری حیثیت آج کی عورتوں میں جو آئی ہے, ایک وہ دور تھا جو وہ اپنے گھریلو زندگی اور فیصلے گھر

جوليان، لالا مجنون، شيري اور فرحان، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار. یاد یاد مجھے آیا ہے ایک ایسے دل بھر کا نام، جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنام. یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی، کسی نے جان لی، کسی نے جان لی.